0: oyefuo wawia ahye ne tuma so de koma ne nana ofi wenyira so ya sare ma o de se kanura ye kwa yiye aye kwa ye nua ma tana ho de bnc obon se na amafo ache nam sisifie ono no eyie ni pa na wawuo no wanfa sika bi ama wa check card ena oje nsan no wa chiri no nim de kum ni pa no ena wo che ne mon san e de san ya de no e be ba wo so
1: yes
0: mrebi ya kwa yie me ne sofo mu na ko e do ma ba yie na aya mon san kwa na bu sofo ni pie ye o se wa oje nsan bo de bia no obo udia ba 5 minutes
1: na
0: somebody na person ya eh omo nyina so ya christopher enzo de presida
2: sumpa
0: ko pentecost ko basre enchreche ni nyina tie anso ene brenti enye sika bia na edi o
1: dabi
0: o de gidi ene sofo ima ko e ni pa na so bebo dua no san ya sofo sofo na yebusu opanyi oso bebodua oh yes sir just 5 minutes
1: this is kind of
0: what was to say and am itufo dem ni ja one say ni pe ba kon a de bia me ba me kani pa ba kon ye bone onya na kachia and am make Judas Iscariot once a match Judas Iscariot no dimu wo Jesus Christ ministry ansana ya disika be mo biso hweso no yanyunia enti eh sika potoni nyina suanfo dumie no Judas Iscariot le hweska no so mo ko to bia no mo ko to bibia no wa mo mo sika ono Judas Iscariot so so nkwa na nya akwanya oni Yesu didi wa yu wa baako akwanya na wa nya wo nya mefie wa nya na wa busue mu wa hwe akwanya no be firi wo nsa pebu wo hana ni pebi pe wa sempa otensem okoka wa nya ni osi say your bold voice chere no say eh asema se na timi yesai enye obi an oyɛ ni bibia obi sa wo eh asua yesu na Judas Iscariot kono yesu
2: sumpa fm
0: ko beti meyi Judas Iscariot abegye na omo nim se wo wa fa adwembo ne wo me wo pɛ so ton yesu ambo ni din ta eh asua yesu ministry ɔso panyi bi tena kroma na oyɛ ɔdefoɔ wa ambo din wo de tena ho ya komiti fanya me asore se be pega ho na wa record ni pa no o ko se ya sare no na wa de asende no ya me hwe o ebusia ko sia ri pe bi ye bon e gwe busia ne ni mase e fi o mpenyi fo ka se e wo se ye tu ni pa no fo ne koko no ni ni suba no na wa akobo na wan ye to aso Judas Iscariot wa nya kwanya wo ni yesu ne Yesu ti utu anu ne didi o fi Yesu anu yan kometo chapter 26 netie
2: sumpa fm
0: tumbi enu mo ba ko friend Judas Iscariot
3: e ko asofo mpanifo no nchan
0: o ko asofo mpanifo no nchan se
3: e dia na mo be ma me
0: e dia pa na mo de ba ma me
3: na ma yi no ahye mo nsa
0: me yi no e dia ahye mo
3: na o kali nyote be na dua sa
0: o kali dite be na Adriasa
3: Ademano
0: Ademano fawo fon na bossi kana Yesu yeton ti se nantwe buo time will not permit me ka me no kan sa ko desu ma me ntre ma me kan tro ko fia na wa ko kan na wo hodada so bi yi bon ni nyoma ne ma obi mu ako se obi nyoma ne nyoma ne ma na ye nji ne nantwe ba ko buo eno na mo de ton Yesu tretu woko fia na wako kan Zechariah chapter 11 verse 12 no eye over 500 years prophecy ana da ho ana Judas Iscariot be fulfill ma omo Exodus chapter 21 verse 32 tretu woko fia ko kan Judas Iscariot says sikabe na mode ba ma me tete cost of silver and the carry near the man as I catch him says I'm ba the man Judas Iscariot me fina no ono no ye Christo jira ma fochi na wo mo se kai fa wa no kum nipa fa wa no se nipa wo mpepre eya me hu me gina ha se ya na o pesa wo hye odifo abet me suit wu mu a e de hu se wo bebere enye easy to be a leader and founder.

0: kantan kransi kansan shi nyankopon no nanso waya na ade ne bio ene aya kwasi ada august bosume no ne da toso adionu miensa dumie no na abono ahaya sompa 106.5 fm akra sompa 106.5 fm akra dumie no kase no ne endpoint homeopathy clinic na da roma waso asene sa yam famra no ebra na so nanso si ewie ne ebepa aduane papa dia eya haji special local food ehon de bekwa kwedidie enkoda no ye de won beko sebe ya womo hun kire won na womo hayen e wo bra ye pie ni ntino ye de perfect baby diapers ene bebo enkoda no na bibia tumi aye boko ye kosa no a ye wa asumdwe mu na ye timi aba asumdwe mu na bibia aye asumdwe mu li niam anyina beko ye pa abusia ye tenase e wo sompa 106.5 fm akra sabre ye yi asante mantam mu no eya sompa 93.1 wajia gumo abo abodem ama bibia e koboko adamfo pa radio butu france paris abrochimamu onoso wache kase no e bo epete abusia sompa 101.1 e wota kwa sompa 103.3 anobutu takura de sompa 106.1 wota chimai sompa 98.9 ebutu sunyane sompa 90.7 e won kranza sompa 101.3 anu wa doma ena doma fm 100.7 wanu sukiti ekitamu denden ya waya asempa tra no ewo ho kanasia ban radio ewo nkran kanasia jokasia mu ho wanu so agia bapete afei kingdom 106.1 fm anu subutu mankasimu waje nsem ne nyina e bapete mu sia ye wo facebook ne so sompa 106.5 fm akra anasa sompa akra 106.5 live Ninina eya ya niya. Ena YouTube no eya Sompa FM Live. www.sompaonline.com nso. Ensemi ni mobrodo nchwano. Yakruche ni nina adi akoguwa ubetimi ako na wako kenka ibiye. Ewe yi. Ensemua ya didi wo nchwano. Na posubiye. Enese.
1: Bank of Ghana penny edi insembi ya babi tuja nuchiri mchile se. Se Ghana ha. Ya timi anya 2.6 billion ha. Ya nusu babu wama Ghana. Enye me timi yako yi papapa.
0: Waswafuwa wawe Ghana sika samsuo. Dr. Kasiel atufuwa sendi ya tuja se. Se Ghana ya kaa ya dieno. Ya timi ya chasopa.
1: Ifruwa eba kwa pomudimu insembi na pomudimu no. O penny oshe chile se Ghana. Yempo mudimu insembi biyabe kwe yeyi uruwa minta akando. O di insembi ya babi tuju uchile mche se global mesi fuwaba Ghana ha. Ombe buwamu yempo mudimu insembi etimi yako ye.
0: Na asafubi achile se nukure. Enyasi wambeji taiti. Diego asode ya mungkwa. Diye si asode hake siye shem. Nemum bambofuwa prosifuwa. Ewasa wambuwa wongu. Entuoma kwa yomado ye.
1: Assembly member aya owo aya makru enso di nsembi aba betudwa no chirim chese ebe yesa MC en afenso mpanifo omo ho ebetimi abo se de beya makru astrate fe na afenso speed ramp omunya no ebe bo ama yesi
0: bimbila
1: wosa ensemu na mu no en afenso opani a ni din de honabo bo ache chemating ajakon edi nsembi aba akotudwa e wo oti region mansini ma wo chirim chese obeboa ama yesi welfare mpanifo hwa na se kuwe ni hishwa ni bibia timi su aku yi.
0: Na miwafa Donald Trump bila wakaa se wadi 50% tariff to Canada suwa no. Canada fuwa ya suwa mbeko negotiation. Na nsemu wa PFR mabano. Chee mkuri. Ebusu ya nsemu ni bika weno mwona ni yanumu beno. Yaji ya jwa edi mwinti mo kama. Ede bre uo. Na asofu kantanka ndawroma. Enda wadi yene na mtentamfidi yene suwa bafo diyano. Ya ye chwa gufe fefe ewo ho. Ema ima kentina mwambi yenua ya de kasi yano ebre uo no eye me. Oduma kumachi ya mi. Obrimpona na. Kwa ku
2: Sompa FM
0: Ampoma mene
1: Bretu nana ejei

0: ho enwumre no nsia gana de hye ye ma mu nyina ma dwom ma kwaba sompa wa ha ni nsia chipo num kasa fidie su na wote yenken ensem wa ye centrofo boaboa no mo semfo pani eto ne bo esem yi de ditie ye si adwa ye de ba besom se no nsia brebo e kasa ye na ekwasi ada yakwa kwosom ye bofo no aba e yasedan ko a osana august bo som ne kwa ekọ no afimpinu ni aduenu ensia mu ene ye ne de to so aduenu emiensa na ensem wa ye de e ba ba besom ene nwumre no Shannon Sekasa natural mineral water with dimuntinti mine swan mu a day, ya tree abo and ya dear drebena was as and ya se ako papa a boom and ya trin swan a free mu ya son so crojane. E yes benum na won so wapomu din hunsum etimi akwa ye just hot kenki. E ya 3 Ghana soda so pet wanum so aso ya sinit me dima for herba center. Doctor Samoda so sefa ya dinin yina brana kachi na onfa tamo ento ya dienu so. And some different some pa 106.5 FM macross. So ewan crying. Watermelon Street no so ewa domino. Enka ham kuwa ya ba tiny ya sumpa 93.1 kumase wanum FB. Upie mo ewa Paris, France abuche memu wa mu febi wadan fupa radio.
1: Sumpa Afei, FM. Sa,
0: takwa sumpa so FB ewa 101.1. Upie mo ewa doma hinkura. Doma FM 100.7 so FB nkuranza sumpa 90.7. Techima sumpa ya 106.1. Sunyane sumpa ewa 98.9. Kingdom 106.1 so mankisim nene nkwa domo febie. Kena shaban radio, kena shi drake siye ni mwan krain. So beti yenka ewa. So di kwa dano ya shesho live. Eye sompa. Facebook ni ya sompa 106.5 FM Accra. Ena YouTube no eye sompa FM live. www.sompaonline.com E website ya semu for penyo. Rua tabu wati adama. Wakutire nsemi nina wapato kasa mubrofo. Afofro bi kan wadi ya kugwa wabitu miyako akwa kinka ibi. Na ena nyumrei. En semwa yesi ni koso. Ya yebebe edia som wono. Nia ubeti bi ene se.
2: Abusia ara wosema efi kakum. Eye akwansira biya ya ya mpembe brenani ya kwa honu mu. Ekwa sheni obwa diya diya dumi yenu. Ya kum ni papa kwa honu ma. Kasiei yedimu nchi mubremu.
0: Ghana Education Service mechire abaya jume kuwa wano mshwa ngume sunya honsapsu gomeimu. Wamu abe chile chile mufayin achile chile fuwa ya peja wanu edibre mu eni wamu si kasembi ya bimu chile muse ya tutu muno wamu di ensam aba emontane.
2: Sana suwafuwa wano anoshe ya kwante mpone eye akwansira hu ensam sodi ya babe tuja eche muse kontratesa oma yo maju inse juma nombe ya omu nyenu omu wa monte mamekasa enfa hunafu omu unse juma no omu kremu.
0: Oma hini ya watie jaso ewa abura asebu kwa mankese AAK district yi. Openi say sedi empeni so odishi ya mkua ya na kuwebja ninti. 24-hour economy market no. Oso musie chuchi.
2: Executive Secretary awada Chamber of Petroleum Consumers ano COPEC. Yira dankana wadie futuo ekwa odia ma eye goldball peni. Eche ni se insem kanya. Dom kuma ba no den ye fia se woman homene so wonu wonti na supam no ntu so anamon senior de kware kware no
0: ye beku obi man so ansem wa free southern Thailand eba ene sei enko fuku obi wanu mashia na woma prane ye ene ja no wanu ahoshosho no nkonkonkonkonko ene woma hyehyehye ade hyea dan ene miaye miaye bebere wo ho enam so ema ade hye bebere ti na nanom ense do anusum nsam ye de besum wa ensem ne bi eka ye ne ho ene na nwuma yesi ne koso ese besepa ne kwena hai ye tase ne benyasafo na afei benim de fo empani sei
3: ye nyina ye tie
0: Ya ya dia kachema ebe bi nsemi e dia som wono mimi din abena bedu adepa kofi menesofo
2: nana opon checheku

0: Sumpa
1: FM. Yabba! Yabba!
0: Sumpa!
1: Sumpa!
2: Afedia, Sumpa no, trendio. Sumpa is trending and trending and trending. Trendy pa. E di no kwa. Pa. Enti ya declare sir
1: sumpa ye wuguo no
0: eno na utwa
1: sumpa
3: ye wuguo no eno na utwa sumpa ema akutia pa ye wuguo no eno na utwa sumpa